Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, Teka Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Nastavite pratiti program Radija Tuzlanskog kantona.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

S druge strane, Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Lewandowskog, koji je na susretu protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio suspenziju.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: vrijeme za našu redovnu rubriku Dječja maštaonica za 5. oktobar. Šta rade ljudi koji žive na selu, da li tamo ima velikih zgrada, odgovaraju dječaci i djevojčice iz obdaništa Živinice.
1: Kaže, koliko? A baba kaže, hajde ja idem negdje. A šta? Gdje ideš? Na posao. Pa što ideš na posao? Imaš udlaje, imaš seše, imaš neke piliće. Idi u žinice, idi ko bebe.
2: Voće, ovce, mačke, koke, krave. I žito ima, kukuruz, ima kruške, jabuke, banane.
3: Vidio sam da imaju životinje, krave, i čakarepe, i voće, i krave.
4: Na selu imaju životinje, obitelj i kuće. Tu možemo svašta raditi i igrati se. Možemo se igrati na polju i sa igračkama.
5: Životinje, tako voće, tako banane, jabuke.
6: Ima na selu, sadi se.

0: webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas za kraj dana pod lupom.

0: Strategi.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.

0: upravljač tuđih interpretacija.
1: I u jednaku ruku katalizator njihovih unutarnjih osjećanja, ideja. I ponekad čak moraš, dirigent bi trebao zapravo da bude više psiholog i neko ko dobro može da procijeni trenutno stanje, da zna šta raditi, šta ostaviti po strani. Strašno puno je tu potrebno studiranja ljudskog ponašanja, a tek onda se baciti na zanatski dio fraze, muziciranja, tempa i ostalog.
0: I sve to spojiti u jednu cijelinu, da mi kad sjedimo na ovakvom jednom mjestu, da želimo da uživamo, ne znajući koji ste vi zapravo svi zajedno put prešli, a dirigent ponajviše jer je odgovornost najveća na njim.
1: I onda još pritom, kada neko se u sve to uskoči, mlada, vi na krajeva većina, nas koji smo studirali, to je u jako ranoj dobi, 20-21, došao do prvih situacija filharmonija, kao evo ove godine Sarajevska filharmonija slavi 100 godina postojanja. Mislim, nije to mala stvar za nekakvo samopouzdanje, za izgradnju takvih kompetencija da mogu posle da posluže. I mislim da je to bilo donekle i dobro. Zato što kada sam došla do faze da to eksperimentišem sa djecom i mladima, sa ansamblima koje sam osnovala ili kojih sam bila dio, daleko manji je prag bio tog nekakvog šoka, straha, strepnje i tako. Mislim da je puno, puno ovaj moj životni izbor i taj neki put koji sam uspostavila, da je zapravo to moje nekakav ratnički ili izdržljivi mentalitet je bio dobra investicija u to, ali je sve ostalo se posle nadogradilo na taj inicijalni.

0: razgovore kao dirigent hora sa svakim članom žirija, od kojih su neki bili, većina ih zapravo bili članovi Europa Cantat, čuvenog udruženja dirigenata, horskih dirigenata, i imala sam zadovoljstvo da kompozitor, obavezne kompozicije, mi je zapravo bio u žiriju.
1: Da.
0: To se vrlo rijetko dešava i onaj, mislim da je potom, potom unikatno iskustvo sve, i da nije bilo te prve nagrade, ako je bilo, ona je još samo dodatno meni pomogla da shvatim da, znate, ono, svako dođe u momente sumnje da li zna da radi to što radi. Mislim da kada se sjetim i dan danas tog momenta, da mi je jasno da... da sam na pravom mjestu.
1: Da, jasno je to svima nama od početka, ti si samo skromna, pa ovaj, vjerovatno si često sebe preispitivala, ali potvrde su uvijek dolazile sa svih strana.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje